0: వనితాలోకం కార్యక్రమము ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి కొద్ది క్షణాల్లో.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే మొహమ్మద్ అమ్మార్. وزیر اعظم نریندر مودی براتی سلوا میں سلواکیا کے اپنے ہم منصب روبرٹ فیکو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. 52واں G7 سربراہ کانفرنس فرانس کے شہر ایویا میں آج شام شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے. بھارت نے ایران اور امریکہ کے درمیان اہم سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی. امریکہ ایران امن معاہدے کے تناظر میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے. سینسیکس میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ کا اچھال آیا ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے موسم کے اعتبار سے ایل نینو کے اثر کے باوجود ملک میں اناج کا وافر اسٹاک ہونے کا یقین دلایا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج شام امریکہ میں اٹلانٹا اسٹیڈیم میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈے سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم